به بحره او تو مسته باشم سا چشم تو باش بحراش یمکنی با تحبه زنده میگه بگو به بحره او تو مسته.